ngasigi na somda tabira se Manipuri film se kudol gi ahan lewi se ai amuk halakhini film se dagi mandakini amadi suni lagi khonjil da Doneswar Kunsamna seringliba loinana ji sur sandrana seirangli pe se kudol tamjari tamina se.

0: 用苦用力把杀巴兰博康康雷修巴玛亚人杀巴兰普罗伊努纳维星阿人杨同个来宾麦丁乌朗盖兰布罗汉博罗星空林空林雷达外星六阿塔两波小米小亚麦达能给杀罗亚拉罗伊亚麦丁能给巴那里生那里第一波波第三波波来一波波来三波波第来一个诺来一个诺哈嗯哈嗯
1: 在布拉姆公康来找农空农农比普罗星啊盖饶空港星阿西达开门来人比来门跑步一边呐马沙诺马达达鲁格来那呐过一那心痛那吃了米还不是来说阿西达没一声那不理
2: 连哭连连，海里巴马法马西好着地，宁爷海那看那里，莫里的来里巴，广东来人别西阿汉巴达，广康来朝海那看那里，米阿姆那来阿西布，格布来，先比来尼海那不需要喂，阿杜布来人别西的，马如伊那，农坡盘腿比个沙云浪云乌吉巴来人比尼，
1: 王开巴那个阿坡巴，跑浪样来国苏，老人巴东宁巴那坡巴。Panam yang kuk pasajen lam, kung bahiku hipal, kakong lay kong para singti, tak na lincik, mulaw ngang law, singkam chaupok, koy ching koy mahaw, katong karang sing, tokpayin pay sing, hidam sing, kunu hayayirem, larak kangday tom, wairang, kung ning men, hariba manipur gi, kunggang sing asibu, kok tok tay toi.
2: Wang kay panagi apokpa, paurang yang lay koksu, Lauremam tu nembana pokpa panam yang kokpa life amasi chingkhai chinggi phagnung da lai aduga phaurang yang lai koksu gi life am su chingkhai ching da lai lauremam sagaina panam yang kokpa haiba lai asi khubam yaduna latli